0: Tano, Mumu Jampurukiri. Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Alô?
0: Tiricumu zonho, tati Zina?
1: Alô?
0: Tinona kuti, mchini ya kona nyama sairi, iripi kunasa, kutamba ushoni.

Daro mpurukire kama otoso tazoguma kumpiri kumabasedu mavereketero ndimi mshinda humba imba itakupeke jemkana kuna vado nivo ndimi shiputugesi kufira maputu na masoko kumisira anosi ultimo jurnal. Ndini Bartolomeo Funyo ndia uneka pandeko mazi kumchini jombepo wenga Carlos Fernando. Bye bye, imasoko kumisira.